0: Radiant Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu ne yau, domin tafiya daidai da zamani, gwamnatin jiha za ta horas da manoma kimanin 3,000 dabarun aikin noma na zamani.
1: To in dai kana so ka canza manomi ya canza ya kama harkar noma ta yadda zai daidai da zamani, yana da wadda yake magana da shi ya dauko damuwarsa ya kai wa masu bincike.
0: An buƙaci al'ummar jiha musamman waɗanda ba su da shaidar katin ɗan ƙasa da su je hukumar su yi rajista saboda muhimmancinsa.
2: Hukumar mu kullum abu da take su zo su yi rajista. Yanzu ni ya zama kamar rayuwa ce, ruwa ne na sha, haka in ba ruwa ba za ka rayuwa.
0: Waɗannan da ƙaro ɗan su rahotanni game da bayanai duk na tafa cikin shirin na yau da gobe. Sai a dakance mu.

0: ba ilimi na Qur'an wa Allah bi dahiru baladi ya baladi baladi araba ma wa nasuka ma Allah bi dahiru baladi Allah mutumin kinki mai sabar munci na guri ce ummar dahiru baladi
1: ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi ya baladi

0: Saitin malamai na Bauchi, zabar suna yabon ka, arewaci suna yi, na yamma na yabon ci ya mahari baba maje. Ina rata maje, nufai alhaji ne yi wasa ci ya muni sun taru. Komai babu da gare shi shi amai ya yi ke shi ya mahaji baba ya yi
1: ya mahaji baba
0: maji. Alje ya yi be amana alje ya yi.

0: baka gida ya baka doki da kanka da matar aure da kayan auren gaba ɗaya baka
1: ni da nake salatu ya dauki gida ya boni sannan ya ba da doki
0: da kayan
1: tana dokin da sede
0: da bati busrat
1: da bishiri a doki
0: da kayan
1: da bati a doki
0: kayan zinari
1: matar aure ya bani
0: da kayan auren
1: na nan sai da kalla kayan auren ya bani
0: daidai
1: dutan sarki na Gombe ni babu kaman salatu
0: kuma da hatba
1: Gwabati o ma kano talika tina bode ba
0: Sinin nami dan gwambe, sinin nami dan gwamba
1: Abubakar
0: Sinin nami dan gwambe
1: Dan Abubakar talika tina bode ya
0: Wannan magana cikin mun gwambe ne ake Da mutanen gwambe kuma gaba daya
1: Abubakar
0: Mama
1: ya da

0: Na
1: da
0: kuwa na
1: da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na da kuwa na

Ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba, ya ma ba

0: Start your radio, your world.
1: Cikin Bauchi kuma a cewar sa wannan furuci ne mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya kara zaburar da su kan aikin da suka dade suna yi ne.
2: Shi gwamna ya zo ya wannan furuci muka ji kamar mu har da bindiga mu sama don murna. Wannan ya take ta mana wahala a lokaci guda. Mai girma gwamna ya haɗa mu da aiki. Duruwa ake ofis dare karfe ta lokaci ka kusata mutum ya ma sallah na zo ne a kan haɗu ko kuma kana kwance cikin dare mutum ya ma waya wayo Allah ga hali nake ciki domin hakan ya mana daɗi.
1: Musa Santara Kifali ya kuma nuna buƙatar duk wani ne buƙatar shiga wannan harka tasu to ya gudanar da ita matuƙar yana neman samun
2: amma haka kawai to ya ɗau diga da guduma da cisir ya je

da dugun shi da uwa kokarin mayar da kan al'umma kan abubuwan da ya kamata ta yi idan hakan ya tabbata sannan mahukuntan suna kan shiryar da za su tunkari wannan batu azantawar sa da wuce

0: sai ya mata sallama ta wargo nan da nan. A ganin su ce la saukan yaushe kai sani da zuwa. Ce haka ba wani abokin kasuwa na masa rasuwa jiya da na taba sanar da ke Alhaji ta ce oh Allah ya masa cikawa to Allah ya yafe shi ya ce dama ya kwan biyu baya da lafiya har ma an kai shi Spain rasuwa ta ce to Allah ya ji kansa da an ta miƙe ta dauko masa ruwa da lemo ruwan kawai ita ku tafi ce tana kiran duniyarmu a yau duk ce to sarakuna sai ku hanzarta ma masa abinci don shiryawa da rubugun gudu duk ko zagi bare duka amma tsoro mu kuwa duk tafiya muka yi ne ce kin sauri na koma daki na shi ma aliyin dakin sa ya nufa daji bangaren kawai ya wuce duk da sami mukan kaman daddaru ke yi kawai ina daki ku ne yadda zan bulle ni fa bana san ki ku mun sani kawai
1: mita
0: washi ya kira mama can bangaren sa a lokacin sha ta shin wadannan yaran sun shirye kansu ne dama sai ta ce masa wadannan yara yace Aliyu mana da tsohuwar matarsa Fatima mama tace a me ka gani yace kamar yaya a tace to dai
1: 94.61
0: ni dai ban san halin da suke ciki ba
1: radio
0: yace to dai gaskiya suna son juna kamata su bayyana ba aifi barna duwa da same su cikin shaukin son juna mama na jin haka sai ta yi salati tace to amma babu wanda ya bayyana min a cikin su yace ai ya dace ki turo min su inda suna son junan su shikenan tace to bari in kira su ta miƙe tana mai mamakin wannan magana na Alhaji a daki na ta same ni bayan ta tura kofa ta shige tace ki zo in ji Alhajin ku gaba na yanke ya fadi ta yi mamakin ganin yadda ban boye razana ba ta fito ta banni haka ne nemi hijabi na na sako ta kalma na fito a daidai lokacin shi ma ya fito daga nasa bangaren kuma idan sa kaina na dauke kai da sauri ya same ni yace da ni to idan kin je me zaki ce ma dadin kin san fa a halin da ya same mu jimu nace to kai me zaka ce masa yace zan ce masa bana son ki bai jira abin da zan ce ba ya wuce domin dama shan gaba na yayi ya tsaye da ni a tunani na ko wasa yake mu don haka na kada kai kawai na bi shi ina murmushi dukan mu muka zube muka gaishe shi cikin girma
1: radio al'umma DRC bautikin cirito ta uwa mabada mama radio al'umma DRC bautikin cirito
0: mama yayin da dadin ya gama amsa gaisuwar tamu ne ya magana Fatima ni da nutsuwa
1: ta uwa mabada mama
0: sai da an daraja ta dan kuwa na dauke ki da ke matsayin uba san kwano-kwano naji duk abin da son kuma a sake kwata abin da ya faru a baya
1: ne yau dukan al'umma shi farin ciki yayo kunci shi uwa min kira ta da umma
0: kanki kizo kina kin sani kuma mu ne
1: yayo kina ce je wa
0: za ku ce ki miji na mamiki dan haka zan yi maganin ki matuka in dai kika saki saki labaru da Alhaji kanki kin ga halin da na same ku ke da Aliyu to asu ma'ana zaki rayuwar zama aure na son ku sai ya ce ke nake saurare bana buƙatar ki ce in baki lokaci domin na san kin gama yankewa kanki wanda kike so da daga kai baki na na rawa nace ya Aliyu nake so zan zauna da shi zaman aure na har abada babu fada ba yaji har iyakar rayuwata matsawanni na riga shi mutuwa murmushi dadi yace shikenan in Alhaji Musa ya zo ki turo min shi nace to na tashi a sanye na fita na bar ya Aliyu a zaune

0: mara lafiyan zaben mu kon lafiya kenan aka saurara wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi shi kawo lokacin mu karfe 12 saurara minti 5 ga shirin mu na gaba
1: Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'ilin wa hiyali kulli mutahiyyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa buzura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabburu kulli jabbarin qabla wusuliha ilayna Allahumma irfa anna al-jahada wal-urya wal-ju'a wa kashif anna min al-bala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin wa ya khairul mas'ulin Allahumma anta as-salam ij'al as-salama fi wadanina hadha wa fi baladina hadha Allahumma anta al-mu'ti adina al-amna wal-afiyata fi wadanina hadha wa fi baladina hadha Allahumma ahdina wa hadi awladana ya ni'mal mawla wa ni'man nasir Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma liqa'ik Allahumma taqabbal minna du'a'ana